curi oblak beskućnik koji traži zbir znakova po prašovi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih na me.